Merci beaucoup à Nino Tiambombuna Tufata, huku côté ya Kaina, côté ya Kirumba, côté ya Mangolio, côté ya Kasindi, côté ya Ringeti, côté ya Mangina, Mangina, côté ya Kiondo. En tout cas, na wazani wote na côté ya Kipese kule, côté ya Mwenye kule. Merci beaucoup ku wale ambao wanatufuata na wale ambao wanatupenda sana. Asante kwa animation na kufata 565 hapa Katondi Kitumbero. Mimi ni Achille Kaini Kafrere wa Dieu. Merci Kaini. Ni préfet. Alors naza okay, merci beaucoup grand frère Achille Kaini kutufata pale. Hautuambi sasa kitu gani unapendaka na kitu gani unachukiaka na kile kenye kitezi acha ile kenye unachukiaka ina kwa kia mzuri ni nini na muziki gani na unaitu omba ile muziki shwani. Merci beaucoup kwanja gisi tunakabisi ku signe de vie. Merci beaucoup tufati kwanja Jeanette. Merci. Accent sana nyote.